0: Ja, ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bär
0: du har skrivit svar.
1: Nej,
0: nej, har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Oh, ja. Jag trodde du hade noterat så bär det.
1: Konkurrensen?
0: Nej, det är ju inte hjälp. Jag så bara sände in så bär det. Det. Ja.
1: Nej, nej. Men det var inte det jag drar med.
0: Nej.
1: Jag har kryssat ut det jag vill ha. Eller på vägen av han tog ringer.
0: Ja,
1: ja. Ja, beklagar, hvis det hörs ut så är det min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men,
0: ja.
1: Men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Man är väl väldigt klar.
0: Det måste man vara tydlig på.
1: I en ryddig och skicklig radio så är det ingen korruption eller förfördelning eller något verkan när det gäller fredspriser eller något som helst.
0: Nej, men här kan du se ut så du har varit lite ivrig i öppningar då.
1: Dinja spratt upp som en vän till naboen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kan inte jag hällde nere.
0: Ja, ja.
1: Men han spratt upp som en vän.
0: Ja.
1: Ja, sånt kan ske.
0: Sånt kan ske, ja. Ja.
1: Så det har inte bara förklaringen där då.
0: Men det var den här påskekremen då som ja, du var rätt igång med.
1: Jag var ju,
0: ja, det var jag som...
1: Jag tror du var rätt på advokat, jag törde inte mig.
0: Nej då.
1: Vi inte har advokat på nacken.
0: Har nog, alltså... det är ju lite sån skrivespärre då. Ja. Så,
1: på både dig och...
0: Nej, jag har egentligen inte involverat så väldigt många andra ändå, bara nämnt
1: oh, ja.
0: Det. Så, men det är klart att hvis vi ska räcka det till påsken nu, så må vi få upp fingern.
1: Ja.
0: Eller ägg.
1: Nej, jag har ju, jag är ju väldigt flink att slänga ut goda idéer.
0: Ja.
1: Och så la andra ta ner ballarna.
0: Det är ju det du kan bäst. Ja.
1: Dan är ju god att ta ner ballar. Han var i alla fall en
0: habil ballnedtaker. Ja. Ja, kanske. Ska börja ha hört namn?
1: Ja, jag syns du ska ringa han.
0: Dag Henrik.
1: Han Dag Henrik, ja.
0: Ja. Ja, kanske ska pröva
1: Ivar Mikael.
0: Ja. Ja, vi får se om vi får till.
1: Sigbjørn Einar.
0: Sigbjørn Einar, ja. Ja. Det
1: han är säkert i gott humör.
0: Ja, det vet du. Ja. Det var lite käckt det.
1: Det må ju nästan få lov att gratulera.
0: Ja, det må vi göra. Maren och Sigbjørn... Hele familien, begge familierna.
1: Ja.
0: Ja, alle i hele strøen faktisk. Vi gratulerer hele strøen.
1: Fantastisk
0: kjekt. Ja, det er jo det. Og her gir to strøninger seg med skiskytting, og dukker det gjerdig meg opp ny. Ny.
1: Mm. Sånn så. Er det. Og så kan du da tenke deg om, med, i det politiske miljøet som kan hele tatt komme opp, och tänka att och flytta allt till Sogndal är en god idé.
0: Ja, det är ju bara ja. Men se hur det kommer ifrån. Ja. Jag har inte kommit en skiskytta från Sogndal.
1: Nej, det har aldrig kommit.
0: Nej.
1: Och så ska du flytta ner där i sån linje och så kan det
0: helt oaktuellt.
1: Kan det tänka som kunde jag och du och vår politiker då?
0: Ja, men vi hade nog hade blivit lite frustration tror jag.
1: Vi måste ha haft betydlig beslutande makt.
0: Ja.
1: Nästan lite diktator.
0: Jag får inte för att sammanlikna oss med någon andra. Men
1: vi måste på måttet, vi skulle få genomslag för ting.
0: Men vi är ju politiker. Vi har ju, du har ju dannat en det är en politisk konstellation då.
1: Ja, men det är inte ett parti.
0: Nej, det är en konstellation.
1: Ja. Gruppering
0: var det då? Ja.
1: Politisk gruppering.
0: Ja.
1: Och vi har ju många slagkraftiga ting.
0: Ja.
1: Men det var inte vi, nu är vi ju inne på din här påskekrimmen.
0: Ja, det var den vi var inne på, men först...
1: Men där var det skrivet
0: Så vi får komma tillbaka igen till den, tror jag.
1: Ja, var det hele jula då? Bara skriv spärre? Är det möjligt?
0: Ja. Aldrig halvt om det. Gångspärre, skriv spärre.
1: Jo, gångspärre...
0: För oss författare så är det ute där...
1: Har du varit plagad med bägge eller då?
0: Gångspärre också,
1: ja.
0: Jag vet inte vad som är värst faktiskt.
1: Nej, det är nog spärra sån för trafiken för exempel.
0: Ja, det är ju fartspärrare.
1: Fartspärrare, ja. Det är lika käg.
0: Nej.
1: För att plötsligt så kommer du, så ska du fika förbi en bil eller två.
0: Ja. Eller från Janne i en sving.
1: Så kommer du mitt i en sving och så är det... Så sån spärre kunde jag att det är ju...
0: Vi må öppna lucka nummer två.
1: Men då är vi färdiga med påskkrimen.
0: Förbels.
1: Ja, ska jag komma tillbaka till nästa gång?
0: Ja, det kan vi. Ska vi se om det är någon progression. Lucka nummer två, Janne.
1: Ja.
0: Nej.
1: Her er blomster.
0: Ikke noe, her er blomster her også.
1: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, kjedelig. Kjedelig kalender.
0: Leide.
1: Ja, leide, det var kjempe kjedelig kalender.
0: Da får vi sett på litt musikk.
1: Ja.
0: Styx, ny musikk.
1: Ja, helt nytt album.
0: Helt nytt. Nesten helt nytt.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2025 da, men
1: ja, det er 2025.
0: Slutten av 2025. Vi hører Michigan. Ja.

0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Var finner den då?
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den är
1: på vänstra ving.
0: Där faller han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här heller. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har inte premie.
1: Nu det är det. Det vet jag. Okay. Det hämtar massa premier.
0: Men år, så
1: du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen ja. De simmar rätt vunnit två sakosäckar.
1: Ja. Den nog är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke jeg om det er tilgjengelig, for det kan hende at det ikke er ordet enda.
0: Radiostrien Sakko?
1: Nei, strifotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral ja. Sakko, det er ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet begge deler.
1: Ja, så det er deg.
0: Det er kule begge deler, da.
1: Det er, ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kroppen som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før ja. Jeg kommer opp. Men det er veldig god å sitte i saken.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Det, og det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakko enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ja. Ditt, ja. Så det er ikke spesielt lekkert, men behagelig.
0: Det er jo, kan jo, det er alltid et øye som ser da.
1: Ja.
0: Så noen synes sånne ting kan være lekkert også for deg, vet
1: du. Ja, det er jo forskjellige, forskjellige behov.
0: Folk må jo få lov å mene og ja. Tenke at det ting kan være bra,
1: ja.
0: Selv om andre tenker at det ikke er bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Det, og det er jo det er veldig, veldig god å sitte i.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg vet, ja, nei, men vi har...
0: Da er trekt ferdig, vi bare kjører videre.
1: Ja, ønsker jeg.
0: Har vi det?
1: Ja. Fra Tor Inge. In the silence.
0: Yes, vi kjører på.
1: All the pieces.

0: Jon. Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcka?
0: Ja. Jag har bestämt mig. Jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Är det det lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrumenten att lära sig.
1: Ah, ja. Det är inte så lätt att få lyd, sån äkta lyd då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag då spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Väldigt säker.
1: Ja. Mm. Vi skulle ju ta den.
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. det måste väl vara kvalitetssikring nog.
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja. Så här, vi får se.
0: Det
1: ska bli blåsräcka, säger tänserna jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Jag vill försöka du välte först. Ja. Nummer 4. Där vi kom fram till.
0: Ja, här
1: ingenting
0: det.
1: Där.
0: Det nog stås. Nej, det var inte något här dessvärre. Det var cykeln, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra med att... För det här är ju... Vi har ju fortsatt öppna både lilljulafton och julafton. Första gevinsten är där då.
0: Ja.
1: Ja, och med gåvekort på Rick och Vero 3000 och vi har en skipacke på Ytterreide på 4000. Så det är... så hvis... de är intresserad i de gevinsterna så är det bara en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att hvis du har fått på 1 december
1: så får du sen
0: det. Ja. Vi så öppnar man.
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: det är det vi är.
1: Det är det vi är. Ja.
0: Det är därför.
1: Men igen, vi får hoppa att någon av karlarna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se
1: Tool,
0: ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Lateralus. Ja. Tool är bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Olvid.
1: Tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klar.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, gör ni.
0: Ja, jävlar. Ja, jag
1: får
0: börja ta den där,
1: Ägg. Ja. Och ingen gevinst där här. Så kom där en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik medan vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods. Lite skummel musik. Från Vride.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: Det är du,
1: då? Ja, jag garrar. Det var önskan. Ifrån King King. Ny musik där då. Strong.
0: Mycket ny musik, så är bra nu.
1: Kan jag kom, ja, absolut.
0: Vi kom till
1: 8.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra. 8 där.
0: 9 där.
1: Ingenting på 8. Och ingenting på 9. Ingenting på 8 där. Och ingenting på 9. Då är vi fortsatt med i träckningen. Du måste ha det positiva i det. Men du,
0: ja.
1: En ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, to ting, men en ting först.
0: Mm.
1: AI-musik. Eller AI, eller KI.
0: Det var det jag ispade för.
1: Ja.
0: Det likar sig.
1: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
0: Det blir det samma som med dig, och du skulle laga någon superhits.
1: Ja.
0: I löpet av bruk några dataverktyg i löpet av 5 minuter.
1: Ja. Baserat på andra sin musik.
0: Ja.
1: Så det så har jag liksom kommit över och dävn, det var bra, eller fillern, det var bra.
0: Fillern.
1: Gud bevar mig väl, det var bra. Och så liksom jag checkar det ut och så visar det sig att det är och kunstig laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
0: Och vi menar ju, som världens första lokalradio, att detta må märkas.
1: Ja.
0: Alla explicit lyrics.
1: Yes. Vi må ha en märkning på det, rätt och slett.
0: KI, det kan stå. KI,
1: ja,
0: för exempel.
1: Ja.
0: Eller AI. Artificial.
1: Ja. Yes.
0: Intelligence.
1: Ja. Och så explicit bak.
0: Ja.
1: Ja. Nej, för... ja, jag vet inte. Det...
0: Nej, men det följdes ju lite rart då.
1: Ja, jag syns
0: ju... Speciellt för oss rockare då.
1: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl, alltså... Detta är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det hela tatt.
0: Jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
1: Nej, och så liksom tänker jag... sätt och ser på... På Facebook sån, och så känner upp en massa sån, och det är mycket dyr involverat och katta och liksom sån som blir berga så ligger det såna filmer ja, och så tänker jag, men kära vänner, tänker jag, skönnas ju det så lagar det att detta ser fruktligt kunstigt ut. Det är så att
0: man får väl likar klick likväl då.
1: Ja,
0: så
1: och gratis och
0: gratis.
1: Ja, och allt det här.
0: För alltid men, någon sitter och känner, men du, där många naiver då.
1: Jag tänker att visst du står i en lång bilkö som då den grunden har stoppat upp och så står alla folk utanför bilarna sina och så kommer där en sån lava ström ner över fjällsidan. Så tänker jag, lite rart att inte det här räckverket på vägen smälta när den lavan fär över.
0: Det är det så?
1: Nej. Och massa sådana...
0: En kall lava.
1: Kall lava, ja.
0: Som bevägar sig som en varm
1: så
0: lava.
1: Jag tänker, men vi är ju inte så totalt blockerat att inte vi faktiskt känner att det här är kunstigt.
0: Men det kan hända. Någon syns det är stilig att se på likväl.
1: Ja, men och... hade det varit bra då? Hade det sett äkta ut?
0: Så hade det varit kulare.
1: Så hade det varit lite kulare, ja. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkta ut. Så det är ju vanskeligt att avslöra,
0: ja, syns jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske och skriva melodien så står där ingenting.
1: Nej, ingenting.
0: Det står inte något.
1: Nej.
0: Ja. Det står inte något.
1: Ingenting.
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Det står där också på utländska.
1: Ja.
0: Står det ingenting.
1: Ja.
0: Men märking... Så kan du söka upp och så ser du att det är sånt. Ja.
1: Märking, det är lösningar. Det må märkas, det må gärna laga musiken. Alltså.
0: Det må märkas.
1: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
0: så,
1: är...
0: Så må göra sånt som när en, sånt som jag gjorde när jag skrev stor superstora uppgåva.
1: Mm.
0: Bacheloruppgåva.
1: Ja.
0: Så ska du ha referenssida.
1: Ja.
0: og referere til alt
1: ja,
0: du har brukt.
1: Ja, det er en god idé.
0: Ja. Ja. Sånn at hvis de da, for eksempel, nå har de 3000 melodier da, og så lager de to nye melodier av de 3000.
1: Ja.
0: Ja, da må de ha referanse til de 3000, og så kan de nå referere seg i hel.
1: Da tenker det blir slutt på
0: det.
1: Ja.
0: Og hvis de ikke har referanser, og gjort avtaler med alle de 3000, eller 30000, eller 300000 artister.
1: Tusen på tusen i alle fall, ja.
0: Da kommer, ikke sant?
1: Ja.
0: Da blir det, da kommer jeg og du som advokater, ja. Og så sier jeg babababab.
1: Det var en kjempegod idé.
0: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja.
1: Ja.
0: Man må begynne å betale for å bruke, altså betale for å stjele. Eller straffa.
1: Ja.
0: Det skulle bare mangle.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja, det sier jeg også.
1: Vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
0: Ja, ok.
1: Vi har jo et opp kaka da, så ja. Du hadde med deg. Nesten.
0: Første kake, det ja. Igjen.
1: Nesten har vi et den opp. Det var jo ikke hel kake, okay. Det må vi jo si, for vi sitter jo ikke her og stopper i oss.
0: Erfaringsmessig så eter ikke vi hele kake.
1: Nei.
0: Og det har vi lært av, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og da ble det en halve kake, og jeg ser at den var god den.
1: Ja, den var det.
0: Ja.
1: Men biffen i saksen er 75 år i år. Og saksen er jo et orkester som jeg liker bedre og bedre. Og som, det står øverst opp, eller høyt oppe på lista over artister som Bieber. Kunne tenkt meg å være på konsert med, men som jeg ikke har vært enda.
0: Og som vi kunne tenkt å prate med.
1: Ja.
0: Biffen,
1: ja.
0: Jeg tror jeg hadde vært en god kar å prate med.
1: Det tror jeg også, faktisk. Og der får jo veldig gode skussmål for opptredene sine.
0: Ja. Det er veldig voksent gjort.
1: Ja. Ja. Veldig voksent gjort.
0: Seriøst og voksent
1: servert. Ja, de er flinke, sier de. Og det har jeg tro på. Vi hører her ifra feire bursdagen da, med, ja, det er jo i dag også. Så,
0: oi.
1: Ja.
0: Klokkesett da,
1: det har ikke du fått. Nei, det er så...
0: Du er ikke så pirket
1: der. Nei, vi holder oss på dag. Vi
0: det er bra, det.
1: Feirer med en... melodi fra siste plata til 16. Det har jo gitt ut ganske mange plater etter hvert.
0: Hellfire det er
1: ganske gode, disse siste 5-6 platene. Det er god. Hellfire and Damnation, Madame Guillotine. Gratulerer med deg igjen.
0: Gratis.

0: Ja, det är käckt att se att det är nyår. Starta med att det strömmer in svar på konkurrensen.
1: Ja.
0: Som vanligt.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är fantastiskt att
1: det ska vi ta det nu?
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är fullt kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetitioner. Vi är omtrent halvvägs i, vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet att finna, det här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger blaffen i coverartisten till tisdagen eller den gången. Och gärna hiv på med titel på låt visst ja det hjälper på i visst det här blir jämnt visst vi, det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du är inför var i musikkonkurrens
1: ja
0: ja
1: ja
0: för du syns det har varit en succé i fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, mm. det då känner jag ju att då inkänner jag över för det som andra.
1: Det skapar i alla fall diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och det, det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heldigvis.
1: Nej, heldigvis nej. Inte. Nej.
0: Inte i allt. Då var det inte någon fotbolldiskussion.
1: Nej, det, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blir införd för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det, ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intressa upp igen.
1: Ja.
0: Bra.
1: Så är det nog fint då med en 28 minut paus medan den väntar på en... Ja.
0: Eller så står du där, vet du, och ja. Får inte gjort noe.
1: Steiker et speilegg.
0: Ja, du kan springa på kjøkken og speilegg
1: et speilegg. Ja. Men gå på do er jo et poeng
0: ja,
1: her, da.
0: Ja, det er jo et...
1: Så...
0: For det er mange det som liksom... svarta då 0-0 alltså är räcker att springa på då.
1: Ja.
0: Wow! Och då och så kör det med på knäna och gick klippa allt.
1: Ja.
0: Ja, då är det priser och färdigt mm. sånt så då. Du räcker inte den längre.
1: Nej, nej.
0: Sånt som
1: sker då. Ja. Och det är så här historia där då, men jag vi tar ju i gamla dagar när sport alltså det var inte så lätt att få tag av abonnera på alla så här
0: kanaler.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféer, vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört och så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ute i målet tror jag, det var en gäng med ströjningar som reiste utover det var en stor jag har hört och jag huskar inte vem det var men det är ju inte så viktigt då men det var i alla fall ute och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två skikkelig tungvektere som da skulle slås og det her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt då en ryker på knockout då ja. Eller vinner på knockout eller
0: så kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja så alltså, kör tillbaka igen till studion
0: kämpa
1: yes
0: jag tänker må bara indrömma att jag tror inte jag hade kört speciellt långt för en boxekamp
1: jag tror inte jag hade faktiskt rejst mig fram för att hämta fjärrkontrollen heller en gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men
0: inte,
1: för
0: inte
1: mig nej, det är att då är det
0: checka. Det kan vara en brandfackel hvis du ser världen om det.
1: Ja, då syns det checkare att och så man folk i kortbyxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller i skinn och naglar och heter Judaspris.
1: Ja, det är jag. Det är jag. Ja.
0: Eller,
1: men nu är vi ju i sportens världen här då.
0: Men så är det så musik kan vara sport.
1: Nej, ja. Det, ja och det är därför vi ska införa var.
0: Spela konkurrenser så bara så länge du ska spela så länge.
1: Ja. Tenk så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja. Det har men, han, Jørn Lande, vært med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, ja. Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok, ja. Kjør!
1: Men send en svar, 99-59-50-20-79.
0: Radiostyrien 1, Fjordingen, nei... Radiostyrien 1@gmail.com.
1: Yes, her er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her.

0: Ja.
1: Är vi enige om det?
0: Det är vi enige i. Så må jag ju då lägga mig flat.
1: Ja, långflat. Större väg.
0: Ja, och det är ju... blandar ju ihop någon orkester här. Jag tänkte ju på Treat. De har hållit på 80-talet.
1: Det rimar ju då. Treat, ja.
0: Treat hit. Men det som är ju lite käckt att se här, Johnny.
1: Ja, nu var jag lite
0: ja, det var förut en tid. Men det är ju att... att vi är ju lite i kan säga navnepoliti, musikalsk navnepoliti och kommer lite med goda råd och tips om för exempel navn, inte navn, ja, till orkester. Och här är det ju då visar ju att långsiktig arbete det lönner sig. För här är ju någon då som har hört på det vi har om Elde och som har tagit in över sig och faktiskt gjort en lite kosmetisk ändring i namn.
1: Och det är inte lite i våra
0: ögon. Det är ju inte det, för den gängen här är ju, alltså det är, och detta är ju en av våra brandfack, det med punkt mellan bokstaver i ett, och som då blir ett ordentligt ord, men som då har sånt. Det enaste som har lov till det är ju WASP, det är ju känt, det har fått löyve. Men
1: jag måste söka,
0: ja. Men här har du ju hit som då tidigare hade dessa punktummar mylla bokstavarna. Nu är det slut på det. Nu står det hit rätt fram.
1: Och det kunde blott för stark påverkning över tid ifrån radiostyrn sitt musikalska politik.
0: Yes. Helt du, rätt. Vi ska träcka.
1: Vi som politi.
0: Ja.
1: Musikalsk politi.
0: Ja.
1: Kan vi arrestera... äkte sån trafikpoliti för exempel.
0: Nej.
1: Ja, låt oss säga att trafikpoliti spelar Celine Dion. Det må ju vara
0: lov. Ja, sån ja. Ja, att vi kan på en måte...
1: Bap.
0: Ja, det må vi kunna få lov till.
1: Du har to valg.
0: Ja.
1: Enten så sätter du på god musik, då kan vi ta oss en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktiskt bara fortsätta att köra vi.
0: Ja.
1: Och då var ju han skönner det, den politien då. Ja. Då skönner då att vi har rätt. Så han låter det, okej, beklagar, dra på.
0: Ja, men det du då tänker på det är att vi kan arrestera the police?
1: Nej, men nej. Det är ju en annan... Men det existerar ju, så var man skulle arrestera där då.
0: The police is coming.
1: Ja, the police is coming. Den var ju väldigt god då.
0: Den är ju god. Ja. Vi ska öppna 14, eller? Ja, du har 14.
1: Så jag var klar.
0: Ja.
1: Det var förut med tid.
0: Ja, för en gångs skull.
1: Det är tjalt, det går lika tjalt,
0: känner du? Nej, det är nog helt säkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
1: Men apropå Treat, så spelade vi från det album förra gång vi hade en vanlig sändning. Vanlig musiksändning. Det är lurer på med to marlinga musiksändningar.
0: Det är en ny platta därför då? Eller
1: ja, vi spelte från den nya platta där. Mm. Så för dig som lyrar, som kan dig gå tillbaka om det är möjligt.
0: Ja.
1: Det är inte lätt, men kan du dyka upp plötsligt ett upptak.
0: Plötsligt.
1: Men Treat-plata är god. Och jag har gammal Treat, och den är god.
0: Gammal Treat.
1: Det är lite, du måste säga det.
0: Ja, säg det fort. Gammal Treat.
1: Tritt.
0: Ja, nej, gammal Tritt.
1: Ja.
0: För det har dig, dessa hit kom ju på i 2008 fan.
1: 7. Etablerat. Men första albumet 2008.
0: Ja. Så där bommar jag och tog rätt, men det var ju bara en navneglipp. När du blir äldre så är det vanligt att rota lite med namn.
1: Ja. Ja. Det är därför jag inte gör det.
0: Det är det, helt klart. Ja.
1: Men rota på andra vis.
0: Ja, jamen.
1: Men tekniskt, det är lite krävande då.
0: Vi ska hålla oss i Sverige.
1: Det tror jag är luras.
0: And the Rockets. Nästa ut.
1: Yes, men då släpper vi Lovestyle då.
0: Vi gör det.

0: Det var også kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har. På Island? Jeg badet i den blå lagunen.
1: Vatna Jøkur?
0: Nei,
1: Vatna Jøkur, er det jo ikke det det heter. Men...
0: Så jeg stod og sjekket ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet her, det er ingenting her. Og så plutselig så, wow, så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Jeg så det så fryktelig for meg nå, skjønner du. Ja.
0: Ja. Ja, der så du det. Ja. Heldigvis er nød. Brems.
1: Ja, heldigvis.
0: når det holder på å skli ut. Så det bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men ja. Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Då är vi på där. Då är vi där vi ska vara.
1: Ja.
0: För då ligger där en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja. Det är ju där då. Det må det ju göra.
0: Ja, det må det ju göra. Ja. Men för att säga det sånt, vad gör vi hvis det inte är premie, ska vi fixa tröstepremie nästa gång vi möts? Ska jag få en kopp kaffe eller något?
1: Nej, det kan du ju heller göra.
0: Vet du vad jag kom på? Vi skulle ha nöjven en kopp kaffe med is.
1: Gör vi det?
0: Vi
1: en kopp kaffe med is?
0: Nej, ja, inte sån då. Is och kaffe.
1: Ah, ja.
0: Och ishaug.
1: Ja.
0: Det vann han i fjol vinter en gång.
1: Ja, vi är ju kämpflinka och...
0: Levera
1: premier.
0: Så
1: där kommer på något annat också vi har glömt.
0: Oh, ja, okay.
1: Eller så jag glömt väl egentligen.
0: Ja, det var nog tror jag.
1: Ja, men nog om det. Oh, ja. Här är i alla fall önske, jag vill ta till det på luften.
0: Nej. Hiv det runt. Neil Morse.
1: Neil Morse önske från Øyvind.
0: Fick du streck?
1: Jag fick streck.

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från Melody från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har en lucka igen. 24 december.
0: Dessvärre Tor Inge, det blev inte du som Nej. Tog den premien. Gavekortet.
1: Då har vi to igen.
0: Då har vi.
1: Var först. Heller inte där du.
0: Dessvärre, kan det då Öyvind som Öyvind. Har chansen.
1: Ja, och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Mm. Ingenting. I år höll det. Vi prövar igen nästa år.
0: Spänningen var där i alla fall.
1: Den var att ta för, det är absolut. Ja, den var att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du... Där har vi fått svar. Många, många, många svar. Från hela världen.
1: Och vi har trakt ut.
0: Men var heldigvis Morten från Gloppen ja. Som barn.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, ja. Det är kjekt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men så det blir heder och ära. Nej, premie har vi ett upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ett upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Så, så det får vara sån, det är tidigt på året.
1: Ja.
0: Vi har inte fått upparbeta oss ett repertoar av premie. Det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Etter hvert.
1: Ja, vi måste ju ha svar av då.
0: Ja,
1: det, vi är igång det, här. Det var ju då först Staying Alive
0: med Bee Gees.
1: Bee Gees, så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punkversion.
1: Ja, och så...
0: Eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanske.
0: Det är nätterpå som är punkversion ja. Med Golden Ring.
1: Och Radar Love.
0: Ja.
1: Inte Radar.
0: Nej,
1: radar love,
0: eller radar.
1: Golden Earring, ja. Och här var det 9-pound hammer.
0: Ja, som hade det var den. Lite sån punkaktig rock.
1: Och så var vi över på självaste Rolling Stones till slut.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Och det var ju en norsk konstellation. Jag vet inte om det var någon utländsk där.
0: Rolly och Scott i alla fall.
1: Ja, och Casino Steel.
0: Och Big Hand. Och han var med? Nej.
1: Nej.
0: CCCP.
1: Ja,
0: ja, då är
1: sen var det. Det må vi bara finna ut av faktiskt. Men det kallte sig CCCP. Och Johnny är borta nu och googlar för att ha livet här. Vi vet ju att Claudia Scott och Casino Steel var involverat i detta.
0: Du världen, här ja. Är det norsk. Claudia Scott, Casino Steel, Caroline Carter.
1: Ja.
0: Och John Payne.
1: Säger du det? Ja. Det borde vi ju ha funnit ut. Caroline Carter och John Payne var de två sista här.
0: Det var ju lite kul. Kul gruppering då.
1: Men vi är ju kommit till vägs ände.
0: Ja.
1: Tackar för oss, fint. Och vi hörs igen om 14 dagar med Stift.
0: Det gör vi.
1: Yes. Bingo på tisdag igen.
0: Och så blir det vise...

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handlar ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: 做ingenting.
1: Ja, ska vi köra då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

ska vi köra då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Stars.
1: Your soundtrack to the day, right here.
0: Och idag så ska jag starta med en skicklig banger. Detta här är nämligen Eric Prydz, Piano. Och det är en klubbmix. Och då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång, igång, igång.
1: The weekend begins. Right here. Right now.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

ska vi se då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Nej, det är... Och vi är nog en sjöfartsnation som... Efter man går på fjället, så det säger, så... var det lite skummelt, men det må utfordra sig av ett tag. Och det är nog... Det är nog bättre betalt än vart på fjället också.
1: Ja, kolla vad övergången och kolla likar du dig?
0: Jag likar mig väldigt gott, ja. Jag har inte angrat på detta där. Nu är det 4 veckor ut på sjön och så är det 4 veckor hemma. Så det är nog... Du väcker hem halvår och hemma halvår, och det är egentligen väldigt rätt när du har så pass stora ungar, så jag har yngste man är konfirmant, så det går, då går det fint. Du har inte någon dålig samvittighet egentligen.
1: Mm. Så det kanske inte något du hade begynt med för 10 år sedan då?
0: Nej, det tror inte jag. Nej. Men det visade sig också att på många båtar så är manskap från 18 till 30, och så är det rätt en upphåll fram till runt 50, ja. Så maskinister och lite sånt som är lite upp i åra.
1: Ja.
0: Så det kan hända, det är en... Nu ska jag inte snacka för hela branschen, men de båtarna jag bor på har det varit lite sånt, ja.
1: Mm. Hvordan blev du tatt emot då, som landkrabbe?
0: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldresse, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
1: Nei.
0: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke noe, det er ikke noe hinder i gjengen. Så vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også. Så jeg trives godt med.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
0: Ja, prøv på det. Så hold god stemning.
1: Ja, ja. Hvordan ser livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at det er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan ser jeg? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen, dette her.
0: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
1: Ja.
0: Så det er livet ombord. Sist tur så hadde jeg vakt fra 7 til 3, altså 7 til 15, og så hadde jeg fri fram til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt, og så var det fri igjen da.
1: Ja.
0: Ja, og sånn går noen dagene.
1: Ja.
0: Og så er det når det ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og det er ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling og god historie, så du sier.
1: Mm. Blir det lange arbeidsdager da, når en først er på disse 4 vekene?
0: Ja, det kan det være. Altså, når du har vakt, så skjer det noe stort sett hele tiden. Da. Det er noe mest trykk under operasjoner, som vi kaller det, når du henter eller leverer fisk. Da må det være bare på. Det er jo alvorlige mengder med kronasjer i en sånn... Ja, det er opp til 200 millioner i kroner per tur.
1: Oi.
0: Eller per operasjon, da. Så,
1: ja.
0: Du har ikke lyst til å være den som ødelegger for det.
1: Nei.
0: Men det er verst for deg på brua, de har ansvaret for oss igjen og for hele lastet. Så.
1: Mm. Hvor mange er en ombord på en typisk båt som du har vært på, da?
0: Ja, 6 eller 7 stykker. Nå siste tur var vi vel 9, for det kommer jo, altså vi er fastmannskap på 6 da, kan du si, og så er det elektrikere og rørleggere og sånn som er ombord og fikser ting og ordner og, ja.
1: Du nevnte jo sonen din, Andreas blir vel det, som fikk deg litt inn i dette her. Er dere i lag på båt?
0: Nei. Det er ikke vi er i samme rederiet, men det er like ikke at familiemedlemmer er i lag på sånn båt, for ting kan skje på sjøen, og da vil det helst at vi er på forskjellige båter, ja. Det er jo en viss risiko med å være ut på sjøen i alt slags veier, og ja.

0: Så det är egentligen greit.
1: Du var ju lite inne på det, att du har upplevt där du ligger och närmast rullar ut av sänga. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
0: Nej, det var nog egentligen det. Vi var seglade ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet, så är det häftigt som regel, och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt den då. Det är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig, så gick jag upp i förhuset på båten, och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
1: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel, eller må en ta på sig lite tuffa maska?
0: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maska som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
1: Ja.
0: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
1: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land, som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
0: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag på din tid, men en bönden nog där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig, och upphysning av rum, och nu ska vi det på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätter, så vi ska göra något med, så det fyller sig.
1: Ja.
0: Det blir, och så är nu pingpongklubben jag är engagerad i. Hon har varit oktoberfest, och dinje friperioden gick fort, allt för fort.
1: Ja. Hva tid reiser du ut igjen da?
0: Nå på tirsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da vet du oppmøtes da, og båt og...
0: Jeg vet, båten oppmøtes da vet ikke vi enda, men det får vi i løpet av fredagen som regel en flybillett og litt sånt. Men jeg vet at jeg skal være på Helgelandskysten mellom Bodø og Sandnessjøen i en eller annen plass.
1: Ja, du nevnte Stryn vinterski, og så satt jeg og studerte litt på det, og du har jo, vi må jo kunne si, litt sånn mangslungen yrkeserfaring. I tillegg til vinterskien så har du vært i miljøservice og Olden Aktiv og Trygg Forsikring, Byggtorget, mener jeg du har vært innom,
0: ja.
1: Og så var det jo da nevnte Loen Skylift. Men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedriften til familien, så hva plan var det?
0: Ja, det var noe det jeg ble fortalt når jeg vokste opp, at du skal overta. Så ja. Jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum, med butikken, hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
1: Mm.
0: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
1: Ja, hvordan føltes det at den... en familjebedrift, at den, ja, rett og slett innsåg at det, her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
0: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
1: Mm.
0: Så drev jeg videre som fotograf et par år, men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
1: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprindelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og hun Anne-Margrethe, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror jeg?
0: Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var,
1: så ja,
0: ja.
1: Så hva er studio, hva funksjon av studio i dag da? Er det blitt kjøkken?
0: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir ja. Akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
1: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt din, dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
0: Det har vi. Vi har hatt, det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noe en...
1: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var framkalling på filmrullen, altså.
0: Ja, det mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange... Ja, lysene eller mørkene negativene
1: ja.
0: Da.
1: Ja.
0: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
1: Ja. Kanskje like greit av og til.
0: Helt sikkert, helt sikkert.
1: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
0: Det var det, ja. Så gikk jeg et sånn et kurs i med Norges Fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte
1: men, ja.
0: Ja så det er vel eneste titlen jeg har tror jeg gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI ja, jeg får noe bruk for det alltid uansett altså, uansett hva du driver med, så selger du på en måte
1: men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
0: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du ja. Må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
1: Ja.
0: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på det. Du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
1: Ja, ja. Jo, da kommer jeg ja. En tips av at det.
0: Ja,
1: ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
0: Nei.
1: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
0: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
1: Ja. Ja. Vart du mettet, rett og slett?
0: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
1: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå? Eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
0: Det vet den aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
1: Mm.
0: Trives godt. Og spennende og til dels variert og sikker jobb, absolutt.
1: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
0: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her, tenk om du er sjøsjuk og ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
0: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen for det er jo lyst til å jobbe men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne
1: så der ligger muligheter
0: ja der ligger muligheter jeg tenker, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er må folk prøve på. Det kan være utfordring.
1: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste seg du var ganske sjøsterk. Men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle noe slite litt med det i starten?
0: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær
1: også. Ja.
0: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren. Og det må være forferdelig, men...
1: Ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen. Er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
0: Det var bare cowboy.
1: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
0: Ja, jeg liten grann, men jeg.
1: Var i USA for noen år siden.
0: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig, hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
1: Mm.
0: Jeg har gjort det meste.
1: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det det vi kan kalle deg sjømann nå. Det det du...
0: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i sjømannskirka også til og med, så det...
1: Ja.
0: Jeg måtte innom da.
1: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Ønsker litt mer på det.
0: Ønsker mer på
1: det. Da sier tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
0: Takk for det, takk for at vi kom med.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessenbutik mitt i Stryn, centrum.
1: Oh ja! Jeg hører på Radio Strynde.

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofon och sjunger samtidigt. Inemellan. Och Notodd Blues Festival har då hört på henne, Take Me Back, och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år. Och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången. Och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
0: Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvant i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskade skikkelsen din som böjde sig mot eikedøra, lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.